0: hanya vhele loyi masilo emba ngo ni tatanta ku byela mundzuku ni na wena mundzuku
1: e kahle kahle ana mtsemba mina
0: wa dzenya mahoti
1: e na vanhu va muroho hi vasilo
0: mandhambi ke
1: e swilo swa mina sweswo mi ta va mi ni zame ngopfu
0: na u tata na wona na mkhusu ke
1: i swakudya swa mina mkhusu mandhandi miroho ya tin'hwembe hi swo swakudya swa mina sweswo
0: ya na liya swipinichi liya na tata na mindzuku a ni bullpen
1: oi swi loko ta va kha hi vulavula masilo ke
0: ya u ta va twa nkata vhiki va ku masilo u hemba ngopfu
1: o mativa marhandza kumbe masilo i vulavula swona
0: hlayiseka mungani wa mina
1: a ku hlayiseki na n'wina ka mavalani la
0: Tala vanhu vo tala a va ku tivi wena hi racha
1: ende hey xibotani xa kahle ngo
0: hlayiseka mungani wa mina
1: va vayi vasilo
0: thanki mungana
1: dago a va vovisa sweswo vasile we avanhu va FM ku lunga mixure mina va vonela fasterela grai gai man va ve ku lunga vanhu se hayi nkarhi wa kona ne a va to karhi va nghena hi ndlela leyi wena mixure xi ra fema nintsetselela loko nga diswa rito soa
2: Ya ka matolokisi ni ri kwala joni kwala Soweto kwala ku ri pensa matafuleni ku dyiwa mali ku sala swilipi na va mastandi a hi le ku tiphinini hi na n'wina mana skimi mavumbiwa hi mina a hi tiratireni a hi yeni damko
1: damko mi va pfuna ku dya mali ya ya kwala majarate na famba mina ne
3: vavaavavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaavaava
1: la bana e ba go hala e la go fa bere big sure jere fa mena no me le jole wana a de jema go bona la ba be go luka la bona big sure bina e ba tiba na fika ni se ya matleni ngene dan ka la go tlanga jomo ka bona tsetselela lowa
2: DJ Raja mina win manga ni kwa la vandezi yo
1: I'm going to go to the next one.